mama hey na na jiggle wah. Howl mama hey na jiggle wah. Bum ding da hey da hey da wah. Ding da hey da hey da wah. Bum ding da hey da hey da wah. Jiggle mama hey na na jiggle wah. Howl mama hey na na jiggle wah. Ding ding da hey da hey da wah. Mama hey na na jiggle wah. Yalla hey wah hey wah. Bum ding da hey da hey da wah. Jiggle mama hey na na jiggle wah. Yalla hey wah hey wah. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No.